Nattens konsert här i Notturno i P2 spelar Ungerska radions symfoniorkester som leds av Deljana Lazarova. De inledde med Sibelius Finlandia. Och nu hör vi Antonín Dvořáks violinkonsert i A-moll som solist spelar Lilia Počitári.

Här hörde vi Antonin Dvořáks violinkonsert i A-moll. Som solist spelade Lilia Pocitari, en ung violinist som är född i Moldavien. Och innan orkestern spelar vidare så får vi höra ett extra nummer med solisten Lilia Pocitari.

Spelmannen ur Jean Enescus intryck från barndomen. Och spelmannen i det här fallet var förstås en spelkvinna, violinisten Lilia Pocitari. Nu återstår Tchaikovskis fjärde symfoni med ungerska radions symfoniorkester under ledning av Deliana Lazarova.

Vi har hört nattens konsert här i Notturno med Ungerska radions symfoniorkester som har spelat under ledning av den bulgariska dirigenten Deljana Lazarova. Och som avslutning spelade de Peter Tchaikovskis fjärde symfoni. Men vi här i Notturno lyssnar vidare.

Ja, det här är en romans av Sergej Rachmaninov. Sjung inte för mig, vackra flicka. Med sopranen Polina Pastirchak samt Barnabas Kelemen och Zoltan Kocic. I nattens konsert hörde vi Dvořáks violinkonsert. Här kommer musik för två pianon.

pianoduon James Anacnason och Leslie Kinton spelade en slavisk dans av Antonin Dvořák. Vi hörde ju ett litet stycke av George Enescu här tidigare när Lilja Pocitari spelade ett stycke som extra nummer i nattens konsert. Nu får vi höra mer musik skriven av Enescu.

Här hörde vi George Enescus ofullbordade violinsonat med Clara Czernat violin och Terry Huje piano. Och innan klockan slår 4 så hinner vi lyssna till några ungerska folksånger av Béla Bartók.

Sopranen Paulina Pastirczak och pianisten Zoltán Kocsis framförde några ungerska folksånger av Béla Bartók. Vi är i Notturno fortsätter om en liten stund efter att klockan har slagit 4. Och då är det pianisten Anja German som spelar Mozarts pianosonat i F-dur.

Pianisten Anja German spelade här pianosonat i F-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Du lyssnar på Notturno i P2, Sveriges Radio. Och nu är det Elias-kvartetten som spelar Josef Haydns stråkkvartett i G-dur.

Elias-kvartetten spelade här Josef Haydns stråkkvartett i G-dyr. Hennes musik från 1600-talet när tenoren Anders J. Dahlin framför några sånger av Henry Purcell och John Playford. Och det gör han tillsammans med ensemblen Les Ambassadeurs.

Här hörde vi några sånger från 1600-talet av Henry Purcell och John Playford. Tenoren Anders J. Dahlin framförde sångerna tillsammans med ensemblen Les Ambassadeurs. Och nu blir det mer sångkonst, den här gången av bröderna George och Ira Gershwin.

Tre sånger av George och Ira Kershwin. Här sist Someone to Watch Over Me. Vi hörde sopranen Annika Skoglund, Bengt-Åke Lundin vid pianot samt Staffan Sjöholm kontrabas. Men nu går färden vidare till Attika i södra Grekland.

Antiochus Evangelatos hade komponerat det här musikstycket som tog oss till Attika i södra Grekland. Andreas Pilarinos dirigerade grekiska radions symfoniorkester. Och på det följer en polonaise av Niccolò Paganini.

Viktor Pikaitsen violin och Evgenia Seidel piano spelade här en polonäs med variationer av Niccolo Paganini. Du lyssnar på Nocturno här i P2. Nästa tonsättare är fransmannen Camille Saint-Saëns. Här kommer hans konsertstycke för harpa och orkester.

Camille Saint-Saëns konsertstycke med harpisten Susanna Klintjarova. Dessutom hörde vi Sofias filharmoniker som leddes av Dimitar Manolov. Musik av Zoltán Kodály härnäst. Vi hör hans adagio för klarinett och piano.

klarinettisten Kalman Berkes tillsammans med Zoltán Kocsics vid pianot spelade här ett adagio av Zoltán Kodály. Den sista musikstycke här i Notturno är skrivet av Edward Elgar. Vi lyssnar till hans serenad för stråkar.

0: Cleo Kult ledde Royal Academy Soloists i Edvard Elgars serenad sist här i Notturna. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. God morgon.
1: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
2: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
3: Magdalena Andersson.
4: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som blev sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
5: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
6: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
1: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
7: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
8: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
9: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
8: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
10: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
1: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En ensemble under ledning av Nicolas Baldero spelade den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts blåsserenad i S-dur från 1781. Den här musiken komponerade Mozart till en fest som uppmärksammar det spanska helgonet Santa Teresa den 15 oktober. Då var det en blåssextett, men sen la Mozart till två oboestämmor så att den blev en oktett. Mer blåsmusik kommer precis i slutet av dagens klassisk morgons musikmix i P2. Då får du höra både en fagottkonsert och sen piccolo-trumpet med Alison Balsam. Däremellan har musikredaktör Simon Bong plockat fram bland annat En sång utan ord av Felix Mendelssohn och den här pianokvartetten av Robert Schumann. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Arvid Svenungsson satt vid pianot i det här arrangemanget av Karin Renqvists körsång Var inte rädd för mörkret. Nej, ingen sång där alltså, men här i Klassisk morgons musikmix i P2 erbjuder vi nu istället körsång i Jan Sandströms Sanctus. Och det är Erik Westbergs vokalensemble som sjunger under ledning av Erik Westberg.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Antoine Dar var en fransk 1700-tals tonsättare och här hörde vi när Roman Resnik och Delphine Constantin Resnik spelade den tredje satsen, Aria Grazioso, ur Antoine Dars sjätte fagottsonat i A-moll. Jag heter Martin Ekeholm och nu har vi kommit fram till den där piccolo-trumpeten som jag nämnde i början. Alison Balsom spelar ett arrangemang av den första satsen ur Tommaso Albinonis oboe-konsert tillsammans med Pinnock's Players med Trevor Pinnock som dirigent.

Daniel Hope, Simon Crawford Phillips var det som spelade denna vaggvisa som får inleda klassisk morgon idag, torsdagen den 10 september. Paul Juan är det som har skrivit denna berceös. Den komponerades 1904. Ja, men god morgon och varmt välkomna till programmet. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik fram till klockan 10. Så har ni lite sällskap och lite musik att vakna till, att äta frukost till, att sitta i bilen till eller på någon sorts pendling i lokaltrafiken. Var ni än är så är ni varmt välkomna. Vi ska bege oss till Storbritannien nu, tänkte jag. Till Suffolk i Storbritannien. Där finns en nationalpark eller ett naturskyddat område som heter Orford Ness. Det är alltså en sån här liten sandbank som går ut i vattnet runt Aldeburgh och just kusten till Orford. Och där blev det inspiration som dök upp när Doreen Carwithen skrev sin Suffolk Suite. Den andra satsen är nämligen döpt efter denna plats. Vi hör Londons symfoniorkester under ledning av Richard Hickox.

Doreen Carwithen är det som har komponerat en Suffolk Suite på 1960-talet. Londons symfoniorkester under ledning av Richard Hickox spelade den andra satsen ur denna svit, inspirerad av Orford Ness längs kusten i Suffolk. När vi ändå är vid kusten så kan vi väl ta oss ut på havet. Det här är Nadia Boulangers La Mer. Catherine Stott och Jojo Ma spelar.

1910 komponerade Nadia Boulanger detta stycke, inspirerat av havet och också då döpt till La Mer. Catherine Stott spelade tillsammans med Jojo Ma. Nu ska vi lite längre tillbaka i tiden till 1718. Det var då Georg Friedrich Händels Acis och Galatea hade sin premiär. Nu ska vi höra när The English Concert under ledning av Harry Bickett framför Heart, the Seat of Soft Delight. Soliste är Daniel Denise.

Georg Friedrich Händel är det som har komponerat musiken ur Oasis och Galatea. Så hörde vi Daniel Denis sjunga Heart, the Seat of Soft Delight. Och det gjorde hon tillsammans med The English Concert under ledning av Harry Bickett. Det här är Luigi Boccherinis stråkkvintett, den andra satsen.

0: Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 23 i D-moll. Det här var den andra satsen. Vi hörde en ensemble med bland andra Irene Duval, Tim Postner och Steven Isserlis. Klockan den närmar sig 7:30, vilket innebär att vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut. Så jag skickar över ordet till Henrik Sell som finns redo i Ekot-studion. Ekot på en minut.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: Söndagsmorgon bjuder på valet mellan Händel, Vivaldi, Bach eller den okände Guido. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Leslie Howard var det som spelade Franz Liszts Liebestraum nummer 3 i Asdur, musik från mitten av 1800-talet här i klassisk morgon. Klockan den har passerat 7:30. God morgon. Jag heter Hans Christian Duran och finns med här fram till klockan 10. Till min hjälp har jag Martin Ekeholm som producent idag. 1920 då hade en ballettföreställning premiär. Det var Svenska Balletten i Paris som gjorde sitt första avtryck i staden. Libretto och koreografi det var av Jean Berlin och dekor och kostymer det var av Nils Dardel. Musiken den stod en 25-årig Viking Dahl för. Föreställningen baserade sig på en enaktare av Per Lagerkvist som heter Himlens hemlighet som publicerades 1919. I detta drama där framträder en samling förvirrade personer som var och en är instängd i sin egen absurda fantasivärld. I dramat så besöks de av en ung man men i balletten så är det en ung kvinna som söker mening i den här världen men förgås i den. Maison du Fou, alltså dårarnas hus, den gjorde ett stort avtryck. Ja, recensionerna tyckte att det var alldeles för modernistiskt och konstigt, men kompositörskollegorna Maurice Ravel och Darius Milhaud tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Det är en spännande musik, det är en spännande föreställning och nu ska vi lyssna till en inspelning där vi hör den unga flickan som glömmer sin omgivning. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Ole Christian Rud spelar alltså ur Viking Dahls ballett Maison du Fou.

Ur Vikingdals ballett Maison du Faux, Dårarnas hus, så hörde vi stycket som heter Flickan glömmer sin omgivning. Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Ole Christian Rud var det som spelade. Vidare nu till Lars-Erik Larsson. Det blir hans en liten serenad för stråkorkester, komponerad 1934. Österbottniska kammarorkestern är det som spelar här under ledning av Johan Kangas. Det här är första satsen.

Österbottniska kammarorkestern under ledning av Johan Kangas var det som spelade första satsen ur Lars-Erik Larssons liten serenad för stråkorkester komponerad 1934. Jag vet inte om ni är medvetna om det, men det är ju faktiskt val som pågår. Ja, det är ett viktigt val. För här i P2 och i Klassisk morgon framförallt så är det enda valet vi bryr oss om musikvalet som du har. Det är det vi vill veta, vilken musik du vill höra, och om du vill välja så är det väldigt enkelt. Du behöver inte ens legitimation, utan du kan bara logga in eller öppna appen Sveriges Radio och så klickar du på delta när du kommer till Klassisk morgon. Där kan du skriva vilken musik du vill höra. Det är en av vägarna. Rebecca har skrivit till oss där och skriver så här: jag skulle gärna vilja höra Chopins Nocturne opus 72, nummer 1 i E-moll. När jag var yngre så kunde jag spela hela det stycket utan till, så det vore härligt att höra det spelas igen. Här hör vi Stephen Huff spela.

Stephen Huff var det som spelade Frédéric Chopins Nocturne för piano nummer 19 i e-moll. Den första av dessa i opus numret 72. Det var Rebecca som hade hört av sig till oss via delta-funktionen i appen Sveriges Radio på klassisk morgons sida där. Där går jättebra att önska musik.

0: Barbara Horbach är det som har komponerat denna dans. Ur fyra danser för flöjt och piano hörde vi den andra, Only in the Mind. Jennifer Mazzoni och Alla Voskobojnikova. Jag ska försöka igen. Voskobojnikova heter hon. Igår var det yrkesförarnas dag och då var det många lastbils- och bussförare och lokförare som hörde av sig. Och så en taxichaufför i Sundsvall. Pernilla Eskilsdotter läser mejlet.
1: Som pensionär så har jag börjat köra taxi igen efter 30 års uppehåll. Ett fantastiskt arbete. Här får jag möta människor i livets alla skeden, ung som gammal och allt däremellan. Någon kommer hem från arbetsresa i Kina. En annan skyndar till sin gamla mammas sjukbädd. Ibland kör jag till bröllop. Kanske ska någon möta sin älskling. Någon är ledsen. Andra har fått lite för mycket under västen. Vi kör skolresor, färdtjänst till och från jobb. Ibland är någon hjulbent och får hjälp med rullstolen eller bara ett stöd med rullatorn. Och det blir långa resor om tåget står. Vi kör i solsken, storm, snö och väder, natt som dag och vi kommer fram. Många samtal, funderingar och åsikter luftas, men ibland är det tystnad, stillhet och vila som önskas. Jag kör ofta kväll och natt och då är P2 ett fantastiskt sällskap. Jag önskar få höra Lang Lang och Gina Alice spela ur Bachs jaktkantat. Vänliga hälsningar, Heidi Jonsson i Sundsvall.

Johann Sebastian Bachs kantat nummer 208, jaktkantaten, i ett arrangemang för fyrhändigt piano. Lang Lang och Gina Alice var det som spelade Heidis önskemusik. Jag fortsätter med lite mer piano, tänkte jag, ur Johannes Brahms 6 pianostycken, hans opus nummer 118. Så tar vi det andra. Det är Steven Hoff som spelar.

1892 komponerade Johannes Brahms sex pianostycken och detta var det andra av dem. Ja, kanske komponerade fler det året, men den här opusnumret 118, det består av sex pianostycken. Stephen Huff var det som spelade här. Du lyssnar på P2, Sveriges radio och klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand. Ordet legendarisk, det kanske är lite utarmat, men när det gäller filmmusikkompositören John Williams, ja, men då kanske man kan faktiskt unna sig att kalla honom just legendarisk. Känd för musik till filmer som Hajen, Schindler's List, Indiana Jones och Star Wars, och är numera 94 år gammal, och av naturliga skäl är han inte lika aktiv i sitt komponerande och sina publika framträdanden längre. Men den gångna helgen då dök han upp på scenen under det årliga evenemanget Maestro of the Movies, a tribute to John Williams, i Hollywood Bowl i Los Angeles. De senaste åren har John Williams hälsa hindrat honom från att delta i detta evenemang, men nu rullades han in på scenen i sin rullstol och med dirigentpinnen i sin hand så ledde han orkestern genom The Imperial March.

The force is strong with this conductor. Eller ja, nåväl. Det var min Darth Vader-imitation. Det här var ur The Empire Strikes Back. John Williams, en betydligt yngre än den som dirigerade i helgen. 1980 spelades denna musiken in när han dirigerade London Symphony Orchestra. The Imperial March.

musik från 1668. Det här är Augustino Stefanis Henrik Lejonet, en chaconne ur detta stycke. Henrik Lejonet som var hertig av Sachsen och Bayern på 1100-talet. I barockisti heter orkestern Diego Fasolis var det som dirigerade. Nu blir det mer önskemusik. Lars Jönsson i Växjö har bett oss att spela Alexander Skriabins sonat nummer 4. Vi hör Yevgeni Subdin spela här.

Alexander Skriabins sonat nummer 4. Lars Jönsson i Växjö hade önskat denna musik. Det här var en inspelning gjord av där Jevgenij Sudbin spelade. En inspelning från en skiva som kom förra året. Från 1903 då denna sonat skrevs ska vi tillbaka till 1600-talet. 1613 komponerade Orlando Gibbons denna Gaillard. Mischa Rushdie Momen är det som spelar.

0: En Gaillard från 1613. Orlando Gibbons är det som har komponerat musiken som Mischa Rushdie Moomen spelade. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán. Jag sitter här i Radiohuset i Stockholm och bara några studior längre ner så tror jag att Henrik Sell är redo för att ge oss en nyhetsuppdatering från Ekot. En minut har han på sig för att se och berätta vad som händer i övriga världen. Så jag lämnar över till dig, Henrik.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
2: På lördag kväll är det dags. Last Night of the Proms, direkt från Royal Albert Hall i London. Allsång, superstjärnor och partystämning. Lördag kväll här i P2.
3: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
4: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
5: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara en jävelskap.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges radioappen.
0: Lyssnar på P2, Sveriges Radio. Det här är klassisk morgon.

Alexandre Tansman är det som har skrivit denna polka. En polka spelad av Polska radions symfoniorkester. Bernard Le Monnier var det som dirigerade musik från 1931. Här i klassisk morgon, klockan har precis slagit 8:30. God morgon om du just har vaknat. God morgon till dig som har varit vaken ett tag också. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte spela musik här för dig denna morgon. Fram till klockan 10 så finns jag här i din radio. Martin Ekholm är producent idag och jag tänkte att vi ska fortsätta med lite musikalmusik. Från Leonard Bernsteins West Side Story ska vi höra när Pacific Quintet spelar Maria.

Pacific Quintet var det som spelade Maria ur Leonard Bernsteins West Side Story. Var du en av alla personer som besökte ett svenskt museum i somras? Då bidrog du till att museibesöken ökade med 7,9% jämfört med förra sommaren. Totalt rapporterades 7,4 miljoner besök enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. 7,4 miljoner besök på bara 3 sommarmånader visar vilken stark ställning museerna har, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. 145 museiorganisationer från hela landet deltog i undersökningen och en knappt tredjedel av dem, 40 stycken, har haft fri entré på sitt museum. Bland museerna med fri entré så ökade antalet besök med 30% jämfört med sommaren 2025. Sverige, det är faktiskt världens museitätaste land enligt 2027 års Guinness rekordbok. Här i Sverige finns 1600 museer på 10,6 miljoner invånare.

Ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur hörde vi med nummer 1 och 2. Mime Brinkmann var det som spelade här. Nu ska Samuel Hasselhorn tillsammans med Amiel Borsakiewicz sjunga musik och spela såklart av Franz Schubert, Der Einsame.

Amiel Borsakiewicz och Samuel Hasselhorn var det som framförde Franz Schuberts Der Einsame, komponerad 1825. Ja, då ska vi till Österlen, till Haväng, denna ljuvliga lilla strand, eller ja, ganska stora strand här på Österlen. Det är lillebror Söderlund som har komponerat denna Havängsvit som vi ska få den fjärde satsen ur. Mats Widlund spelar, Örebro kammarorkester och Tord Svedlund är det som dirigerar.

Fjärde satsen ur Lillebror Söderlunds Havängsvit hörde vi här spelas av Örebro Kammarorkester under ledning av Tord Svedlund. Vid flygen satt Mats Widlund, musikkomponerad 1953. En indisk dans härnäst.

En indisk dans av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Seattle symfoniorkester under ledning av Gerard Swartz var det som spelade. Sonat nummer 10 nu ur Johan Rosenmüllers 12 sonater. Gli Incogniti under ledning av Amandine Bayer.

0: Johann Rosenmüllers sonat nummer 10 ur de 12 sonaterna utgivna 1682. Gli Incogniti var det som spelade här. Dirigenten, det var Amandine Bayer. I klassisk morgon i P2 där det alldeles nu ska bli kulturnytt. Jag tror bestämt att Andrea Valderrama är redo för att ge oss en uppdatering i en studio i Göteborg. Kommer bland annat handla om politikers inställning till principen om armlängds avstånd i kulturen. Och så en långfilm, om ni sett den roliga franska serien Ring min agent. Ja, den har blivit långfilm, får vi veta mer om. Och så om fler museibesök i sommar och lite Avengers. Så, varsågod, tar du över nu, Andrea.
1: Här är Kulturnytt. Museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med nästan 8% enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det här visar vilken stark ställning museerna har, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande. Knappt en tredjedel av organisationerna i undersökningen, 40 stycken, har haft fri entré. Bland dem ökade antalet besök med 30% jämfört med samma period förra året. Sveriges museer konstaterar också att Sverige i Guinness rekordbok 2027 listas som världens museitätaste land med 1600 museer på 10,6 miljoner invånare. Så film, den franska Netflix-serien 10%, eller Ring min agent, blev en något otippad internationell storsuccé. Nu är den tillbaka, fast i långfilmsformat. Mattias Lindén har sett den.
2: Ring min agent-filmen tar vid 5 år efter där serien slutade. Det mesta är sig likt, förutom då att den fiktiva agentbyrån ASK i Paris som handlingen i serien kretsade kring ju gick under i slutet av den. I centrum för handlingen står den här gången Andrea och Noemi, alltjämt varandras motpoler personlighetsmässigt. Den ena nu regissör, den andra producent, och tillsammans ska de försöka ro ett gemensamt filmprojekt i katastrofläge i hamn.
3: Andrea, n'oublie pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Non, Noemi, ce qui ne te tue pas te blesse. J'ai plus d'acteurs, j'ai plus de film, on perd les financements, on perd tout.
2: Dialogen är rapp och vass, tonen genomsyras av rollfigurernas hatkärlek till varandra men lyckas ändå vara i grunden varm, och den satiriska udden är på plats. Den för serien bärande ingrediensen kända skådespelare i rollerna som en variant av sig själva lika så. Här dyker till exempel George Clooney och Eva Longoria upp.
4: Franchement, je trouve ça fait du bien toutes ces couleurs. Tout ce jaune, ce bleu, ce orange aussi.
5: Eh ouais, la vie est tellement morose.
2: Allt som fick oss fans att älska serien finns med andra ord där. Men så är det där med att tv-seriefortsättningar sällan gör sig helt bra i långfilmsformat. Ring min agent lyckas förvisso mycket bättre än vad många andra gjort, men lider också av det återkommande problemet att det längre formatet gör det hela mindre distinkt och koncentrerat. Lite som ett serieavsnitt utdraget till längden av 2.
3: T'as torpillé mon premier film de cinéma? Mais t'es un malade!
2: Men en rolig återträff är det, såväl för oss tittare som gänget i rutan, som alla ser ut att verkligen njuta av att vara tillbaka i rollerna som för flera av dem ledde till stora genombrott. TV-serien är i mitt tycke en klockren femma, medan Ring min agent-filmen får nöja sig med en förvisso stark, men ändå 3.
1: Roligt och godkänt, tyckte Mattias Lindén. I vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren har vi hört 6 av riksdagens partiledare svara på om en konstnär ska kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd. Frågan handlar om principen om armlängds avstånd, och svaren från partiledarna gick oväntat mycket isär. Jag frågade Kulturnytts Anton Bennebrandt vad armlängds avstånd innebär.
6: Ja, att politiker ger ramar och medel för den offentligt finansierade kulturen och sen aktar sig noga för att försöka styra vad som kommer ut av den. Och här fanns det tidigare då en rätt tydlig samsyn, men den verkar ha naggats i kanten.
1: Men hur märks det i svaren?
6: Ja, vi kan höra Liberalernas Simona Mohamsson.
7: Jag tycker inte att det är en så enkel fråga.
1: Vad är det som är så svårt?
6: Tittar man på vad Liberalerna skriver om sin politik så är det inget som är svårt. Armlängds avstånd till kulturen, det ska värnas. Men det exempel som Mohamsson ger här, det är gangsterrap.
7: När det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik.
1: Vilka andra partiledare då sticker ut i sina svar, Anton?
6: Ja, vi kan lyssna på SDs Jimmy Åkesson.
8: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer.
6: Och jag tror att han här främst då tänker på bildkonstnärer, och utan stöd så är ju armlängdsavstånd en icke-fråga. Men Sverigedemokraterna är också det parti som tydligast drivit ett nytt förhållningssätt till det här, inte minst på kommunnivå.
1: Hur då?
6: Ja, till exempel ville man stoppa ett författarsamtal på ett bibliotek i Lilla Edet förra året, då man inte ville att skattemedel skulle gå till samtal med uttalade SD-kritiker. Något som mötte kritik, men det här är ju en princip vi pratar om, inte en benhård regel, så det är klart att den både kan omtolkas och ruckas på.
1: Anton Bennebrand, kulturpolitisk kommentator här på Kulturnytt. Och vi ska tillägga att varken Kristdemokraternas Ebba Busch eller Moderaternas Ulf Kristersson har medverkat och svarat på den här frågan. Ett längre samtal om hur principen utmanas kan ni höra i P1 Kultur efter klockan ett. Och intervjuerna med partiledarna finns i appen Sveriges Radio under fliken Kultur. Så lite film.
9: Something's coming.
1: Something's coming, ja. Drygt 3 månader före premiären så har nya storfilmen Avengers Doomsday redan dragit in mångmiljonbelopp. Disney som äger Marvel rapporterar att biobesökare i USA köpt förköpsbiljetter för motsvarande ungefär 480 miljoner kronor. Det är premiär 18 december i USA och i Sverige 2 dagar tidigare. Det här var Kulturnytt med Andrea Valderrama. Nu fortsätter imorgonen Hans Christian med en kröning.
0: Ja, jag tänkte att vi kan väl kröna morgonen med en riktig marsch. Det här är William Waltons Crown Imperial.

1937 komponerade William Walton denna marsch, Crown Imperial. Komponerades för kröningen av George den sjätte. William Walton, ja, han verkar vara en sympatisk person i det att han förutom att komponera musik var väldigt trädgårdsintresserad. Hans stora trädgård finns på ön Ischia utanför Neapel. Där kan man besöka. En tjusig sak. Här är klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Jag tänkte ge er musik fram till klockan 10. Med mig har jag Martin Ekholm som producent idag. Och härnäst så blir det musik av Frédéric Chopin. Vals nummer 7 i cis-moll. Maria João Pires är det som spelar.

Frédéric Chopins vals nummer 7 i cis-moll. Maria João Pires var det som spelade. Från ett ensamt piano till en pianokvartett. Det här är tredje satsen ur Fanny Hensels sådan i Astur. Kaleidoscope Chamber Collective spelar.

Fanny Hensels pianokvartett i Asdur. Det här var den tredje satsen spelad av Kaleidoscope Chamber Collective. Per Lundqvist i Tullinge har skrivit till oss via appen Sveriges Radio. Skriver så här, snälla P2-gänget, kan vi hoppa över Dvoraks nia i några veckor och lyssna på någon av de första sex symfonierna? Ja, men det kan vi väl göra. Jag tänker vi kan ta nummer 5 till exempel. Här har vi den andra satsen ur Dvoraks femte symfoni. BBC Symphony Orchestra under ledning av Jiri Belohlavek.

Den andra satsen ur Antonin Dvoraks symfoni nummer 5 i F-dur. Jiri Belohlavek dirigerade BBC Symphony Orchestra i London. East Coast Chamber Orchestra ska spela nu. Det är Siwo Kim som är solist och Michael Tork är dirigenten. Och även Michael Tork som har skrivit musiken Last Summer.

Passande nog så spelades den här skivan in förra året eftersom att skivan heter Last. Varje stycke av de 12 som är komponerade för violin och orkester börjar just med Last. Så Last Year var det inspelning av denna och det här stycket heter Last Summer. Michael Tork har skrivit musiken och det var också han som dirigerade här. East Coast Chamber Orchestra och solisten Siwo Kim. Nu är en pianokonsert. Det är Avner Dormans pianokonsert i A-dur som vi ska få den första satsen ur. Elirian Avni är solist tillsammans med Metropolis-ensemblen. Andrew Sear är dirigent.

svängig pianokonsert det här, komponerad 1995. Evner Dorman är det som har skrivit den. Det här var första satsen som vi hörde spelas av Metropolis Ensemblen. Andrew Sear var dirigent. Elirian Avni var solisten här. En tur med båt blir det nu, en barcarolle komponerad av George Whitefield Chadwick, Don Luc Canon. Artem Belogorov spelar här.

George Whitefield Chadwicks Barcarol Dans le Canot heter den. Artem Belogorov var det som spelade här. Önskemusik härnäst från Kristina Nemeth Reid. Det är ett stycke som, ja, i morse när jag gick hit till Radiohuset i Stockholm, där de uppenbarligen renoverar utanför studion, jag ber om ursäkt för det där borrljudet som kom precis. Men när jag gick hit, då slog det mig att ja, nu är det faktiskt mörkt när jag går till jobbet. Och det är som sagt bara att acceptera, vi är i september och det börjar närma sig lite mer höstliga känslor. Ett säkert sådant tecken, det är fåglarna som flyttar. Cantus Arcticus tredje sats, den handlar just om när svanarna flyttar. Och det var det som Kristina gärna ville höra. Vi hör Leif Segerstam dirigera Helsingfors stadsorkester här i tredje satsen ur Cantus Arcticus.

0: Tredje satsen ur Inojani Rautavaaras Cantus Arcticus för orkester och inspelade fågelljud. Det här var svanarnas flytt från norr till söder. Den tredje satsen alltså. Leif Segerstam dirigerade Helsingfors stadsorkester. Jaha, då ska vi se. Klockan är snart 10. Det betyder att det är klassisk förmiddag här i kanalen P2. God morgon, Emma Johansson.
1: God morgon, Hans Christian Duran. Den här musiken, alltså, den är så himla fin. Jag satt och tänkte på det nu när vi lyssnar.
0: Ja, visst är den det. Den är liksom så suggestiv. Man dras med i den här flytten. Och blir lite sugen på att åka söderut också, kan jag känna, när det börjar mörkna.
1: Ja. Jag med. Men vet du vad jag också satt och tänkte på?
0: Nej,
1: som
0: berätta.
1: Är helt orelaterat till musiken.
0: Låt höra.
1: Men jag sitter och tänker på, jag stör mig på falsk marknadsföring. Kan inte du bli rosenrasande över det?
0: Men fruktansvärt arg. Det är bland det värsta som finns faktiskt.
1: Alltså chipspåsar till exempel. Ah. Man tar den, tänker att så här, oh, men det här ska räcka ett tag. Och så är det liksom en tredjedel som är full. Vad är det?
0: Eller så är det, man tänker att det ska räcka ett tag, men så tar det slut direkt. Och det kanske inte beror på falsk marknadsföring utan på glupskhet.
1: Det kan vara så här.
0: Ja, men jag tänker också på såna här, du vet, jag är ju lite äldre än du. Vi behöver inte gå in på hur mycket äldre, men du vet, man behöver en liten kräm för ansiktet till exempel, så köper man en riktigt

0: jättedyr burk med någon så här snigelslem eller något sånt där. Och så öppnar man och sen så ser man att nej, men det är liksom en upphöjning i botten av den som är typ halva burkens storlek, så det är liksom bara hälften. Det irriterar jag mig på.
1: Fruktansvärt, särskilt om man har spenderat dyra pengar.
0: Det är verkligen, verkligen så. Det finns ju värre saker, det ska vi ju lägga till med tanke på världen och sådär. Men ja, varför undrar du det här, Emma?
1: Jo, men okej. Jag började ju tänka på det här eftersom vi ska lyssna till Mozarts posthornsserenad i förmiddagen. Och jag tycker att det är helt sjukt att man har gett den här serenaden smeknamnet posthorn. Med tanke på att posthornet, det dyker ju inte upp förrän närmare slutet. Alltså som ett litet solo bara. Skulle jag höra en pianokonsert, då skulle jag ju förvänta mig piano hela vägen. Men ja, det får man inte här.
0: Nej, men jag kan förstå dig, men åtminstone så är det ju ett posthorn, inte en tuba.
1: Det får man säga, och jag ska verkligen säga det, att jag säger det här med kärlek. För den här serenaden, hans nionde, den är så himla fin, och det finns mycket fina, fina instrument i den här som man ska lyssna till. Men man får vänta ett tag på posthornet.
0: Ja, men det kanske är värt väntan då.
1: Det kan det vara.
0: Du, Emma, då får du ta över etern om ett litet tag helt enkelt. Nu ska vi lyssna på en plats där regnbågen slutar. Robert Nathaniel Dett är det som har skrivit detta ur Magnolia. Clipper Ericsson spelar.

0: Magnolia heter fem pianostycken komponerade 1912 av Robert Nathaniel Dett. Det här var platsen där regnbågen slutar. Clipper Erickson var det som spelade. Och det fick han göra sist i klassisk morgon denna torsdag. Tack för att ni har lyssnat. Musiken fortsätter såklart i P2 efter det att det blir nyheter. Jag heter Hans Christian Duran. Det var Martin Ekeholm som var producent idag. Och nu har det äntligen blivit dags för Ekot med vår vän Johan Westerberg.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

musik att förlora sig i. Är det inte det? Paula Jalits Reverie med sina drömmande melodier. Det här är det första av hennes 8 stycken för piano. Elzbieta Tyczeka spelade här i en inspelning som kommer ur ett album helt tillägnat polska Paulas musik. Det finns inte jättemycket kvar av den, ska sägas. Men det man hittat är med på det här albumet från 2021. Desto mer musik, det finns det kvar av han som skrivit nästa stycke. En av Englands största kompositörer som kanske föddes idag. Henry Purcell pratar jag om. Man vet inte helt säkert när han föddes, men eventuellt var han en 10 september bebis. Så, dagen till ära låter vi hans sonat för 2 violiner, basgamba och basso continuo ta oss vidare i klassisk förmiddag idag. Ett program där vi alltså lyssnar till och upptäcker musik av både kända och mindre kända kompositörer. Jag som håller låda heter Emma Johansson och du ska känna dig varmt, varmt välkommen in hit till klassisk förmiddag.

Leila Shahayeh och ensemblen La Centifolia. De spelade en sonat av Henry Purcell som föddes 1659 och dog 1695, bara 36 år gammal. Varför? Du, det har det spekulerats om, kan jag berätta. Ett rykte säger att han dog av chokladförgiftning. Ändå ett helt okej sätt att dö på, eller? Ätandes choklad. Ett annat rykte säger att han dog av en förkylning efter att hans fru låste ute honom när han kom hem sent från teatern. Ja, på 1600-talet, då verkar man kunna ha dött av the darndest things. Vi ska nog vara rätt glada att vi lever nu och inte då. Men, nog om det. Nu till en annan engelsk kompositör, Ruth Gibbs. En oboekonsert, det var ett av flera verk som hon skrev under andra världskriget. Och hon hade sin vän Korven i åtanke som solist. Oboisten Marion Brough, som senare blev gudmor till Gibbs son. Ja, hon var en sån vän som man hade smeknamn på. De kallade tydligen varandra för Sausage och Other Sausage. Oklart vem som var vem. Men musiken här i Åbo-konserten, den är mer seriös än deras smeknamn. Det är rätt lätt att dra kopplingar till omvärlden som var just då när man lyssnar. Den första satsen, den är orolig. Den är rätt besvärad. Medan den andra verkar drömma sig bort till bättre tider. Den sista, den är mer glad, uppmuntrande. Det är som att den bär på ett hopp. Kanske om en bättre framtid. Jag lämnar över till Roman Gambe som leder BBCs filharmoniska orkester i Manchester. Solist är Juliana Koch.

England, de kallades ett tag för landet utan musik. Det var i och för sig en tysk som myntade uttrycket, men ändå. Efter att Henry Purcell dog så lämnade han som ett hål efter sig. Och så tog det rätt lång tid innan de fick någon riktig stjärna igen. Det var Edvard Elgar. Men sedan dess har engelsmännen verkligen tagit sig. De har haft flera duktiga kompositörer sedan dess. Och det här var bara ett exempel. Vi lyssnade till en oboekonsert just av brittiska Ruth Gibbs från 1941. Det var Juliana Koch som var solist och Roman Gamba dirigerade BBC:s filharmoniska orkester i Manchester. Klockan är 19 minuter i 11 och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, som är 31 jordsnurr, som man sa när man var liten. Ungt menar vissa, gammalt påstår andra. Men det är ju en ålder som man idag i alla fall förväntar sig ha en del kvar av livet, även om det inte blir så för alla. Om jag vore Franz Schubert, då skulle det här vara det jag fick, 31 år på jorden. Jag får nästan lite svindel av att tänka på det, att han dog så pass tidigt och ändå han komponera, lyssna nu, över 1500 verk. Då snittade han alltså ungefär 48 verk per år från att han föddes. Och ja, jag tvekar på att han skrev något när han var ett. Där ligger man i lä, om man säger så. Och det här, att han var så produktiv, det gör ju att det finns väldigt mycket musik av honom att upptäcka. Vi ska ta och lyssna till hans 13:e pianosonat som är full av vackra melodier. Väldigt typiskt för Schubert. Han kunde det där. Man hör att han skrev mycket sånger. Och jag är lite osäker, men det sägs i alla fall att han ska ha dedikerat den här sonaten just till en tjej, Josefine. En ung pianist som han tyckte var väldigt söt. Och ja, jag tänker att det ju kan förklara också de ljuva melodierna. Peter Friis Johansson spelar de tre satserna för oss.

Du har just hört Franz Schuberts 13:e pianosonat i en inspelning med Peter Friis Johansson. Och det leder oss vidare in i den här klassiska förmiddagens största punkt. Om det är så att du känner att du behöver pigna till lite, få en glad musikalisk liten örfil kanske, ja, då tycker jag att du ska ta och skruva upp volymen ordentligt nu. För det är festmusik vi ska unna oss de kommande dryga 40 minuterna. Det är musik som till en början spelades för studenter som tagit examen från universitetet. Så kallad finalmusik. Det är glatt och det är pampigt i Wolfgang Amadeus Mozarts 9:e serenad. Som fått smeknamnet Posthornsserenaden. Eftersom det dyker upp just ett posthornssolo närmare slutet. Men det får du som sagt då vänta mer än en halvtimme på. Ungefär 35 minuter in då kommer det ståtliga lilla posthornssolot. Innan dess så är det mycket annat blås vi kan lyssna till istället. Totalt är det 7 satser. Det var väldigt bra för då kunde man vara flexibel under firandena som det kunde spelas på det här. Man kunde spela om någon sats som det behövdes, ta bort något och justera utifrån behov. Men vi ska ta och lyssna i ordning som det är komponerat. Det är orkestern Camerata Salzburg som spelar under ledning av Roger Norrington. Det här är en inspelning från Proms 2002. Det är en konsert i Royal Albert Hall och de framför alltså Mozarts posthornsserenad. Håll till godo!

Helt galna applåder får man säga. Det här var en inspelning från 2002 i Royal Albert Hall från Proms. Kamrata Salzburg spelade under ledning av Roger Norrington, Mozarts så kallade posthorns serenad. Och ja, vi är ju i Proms-tider även nu. På lördag så kommer årets Proms-festival avslutas i Royal Albert Hall. Det kommer bli traditionsenlig festyra, allsång och pompa och ståt. Och P2 kommer vara på plats. Vi sänder live därifrån på lördag klockan 19.00. Det är mina kollegor Gustav Torsi och Francis Chocknessy som programleder. Något att se fram emot. Kanske ett av de bästa exemplen på hur viktigt det är att hitta det ljusa i livet, även under svåra tider, är Maurice Ravels stycke Couperins grav. Det skrev han färdigt under första världskriget efter att han själv varit ute på fältet som ambulansförare och sedan drabbats av depression. Han hade förlorat flera vänner i kriget och olika vänner som han förlorat har han tillägnat de olika satserna. Och ändå, trots de här omständigheterna, så är musiken relativt ljus och lättsam. När han fick frågor om det svarade han att de döda är sorgsna nog i sin eviga tystnad. Det är musik från piano från början, som han sen arrangerade för orkester också. Men vi ska höra Mason Jones arr för blåsarkvintett. Ett av ensemblen Uranus älsklingsstycken att spela.

Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin i ett arrangemang av Mason Jones. Det var ensemble Oranos som spelade för oss. Och du, hösten, den närmar sig med stormsteg. Den är väl egentligen redan här om man ska tänka kalendermånader. Det är ju den 10 september redan idag. Jag vet inte om du känner dig redo. Jag känner någon form av skräckblandad förtjusning inför mörkret och kylan, men också myset som väntar. Och är det så att du fortfarande väntar på att få några höstkänslor? Ja, då kanske du kan få det nu när vi ska höra Ulf Wallin och Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manzi spela Tor Aulins konsertstycke för fiol och orkester. Den bär på det här klassiskt nordiska vemodet. Och det finns en stormighet och ett visst mörker som jag tycker i alla fall drar tankarna just till hösten. Det är i alla fall mer höst än vår. Musiken är komponerad i en sats. Och jag måste säga att det är svårt att förstå när man hör det här att Thor var så kritisk till sitt eget komponerande. Han spelade hellre andras musik. Hans egen fick bara spelas någon gång ibland ute på landet för honom. Hans mål var istället att bana väg för värdigare landsmän. Men jag vet inte, jag tycker att han känns rätt värdig att lyssnas på. Eller, vad tycker du?

Ett litet födelsedagsbarn hade vi här. Tor Aulin, han fyller jämnt idag. 160 år. Det här var en man som gjorde mycket för svenskt musikliv. En av sin tids bästa violinister i Sverige. En ledande dirigent. Han tog initiativ till och ledde flera orkestrar. Och så var han en riktig förkämpe för kammarmusiken med sin kvartett, Aulin-kvartetten. Komponerade, det gjorde han också. Det här var hans konsertstycke i G-moll och det framfördes av Helsingborgs symfoniorkester och solist Ulf Wallin under ledning av Andrew Mansi.

Rondino av Jean Sibelius med Pekka Kosisto och Raja Kerpo var detta. Och mer Kosisto blir det ikväll här i kanalen klockan 8. Då sänds nämligen en konsert från tidigare år då han var solist i Sverigepremiären av Jesper Nordins verk Convergence. Det är ett stycke där folkmusik förenas med orkestermusik och live-elektronik. En konsert från Stockholms konserthus. Ja, det kan du alltså ta del av senare ikväll klockan 8. De använder i den här konserten ett digitalt musikinstrument, gestrument, och en teknologi som kallas reactional music, där Jesper Nordin, som varit med och utvecklat den här tekniken, har komponerat musik där solisten och dirigenten styr virtuella instrument i realtid genom sina rörelser och ljud. Det vill du inte missa. Nu mer Sibelius.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hans Christian Lumbys champagnegalopp hade tagit sig över sundet och landat hos Malmö symfoniorkester. Och med den spelade de oss in i den här 3,5 timme långa klassiska musikmixen som vi kallar P2 Klassiskt. Gustav Torsiet är jag som sitter bakom mikrofonen idag. Varmt välkommen. En salig blandning är det som väntar strax med medeltida musik av trubaduren Raymond de Miraval. Men här närmast med ett pianopreludie skrivet av Erkki Mellartin. Maria Lettberg spelar Mellartins Körsbärsblom i Japan.

Paul Ambingen och Ensemble Celadon framförde en troubadoursång från 1100-talet nedtecknad av Raymond de Miraval. Vi ska ta oss mycket närmare våra dagar, alldeles strax med hjälp av filmmusik skriven av John Williams. Han leder själv Bostons symfoniorkester genom Omaha Beach, hämtad från filmen Rädda meningen Ryan från 1998. Vi ska stanna till i kronologin på vägen dit, närmare bestämt vid 1600-1700-talet ungefär, när ensemblen La Rêveuse framför Marais Marais variationer över folkvisan La Folia, couplet de folie.

John Williams musik till filmen Rädda menige Ryan. Du lyssnar på P2 Klassiskt där du strax hör opera i form av Mario Montalbano och Michael Spires som sjunger visan om Kleinzack hämtad ur Jacques Offenbachs Hoffmans äventyr. Men här närmast bjuder vi på musik av Charlotte Sohy. Eneas ensemblen spelar hennes lantlig triptyk för flöjt, violin, viola, cello och harpa.

Ensemble Resonans fyllde i efter visan om Kleinzack som vi hämtade från Jacques Offenbachs opera Hoffmanns äventyr med att spela den fjärde satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll. Benjamin Britten hade bara skrivit en operett innan han gav sig i kast med att skriva operan Peter Grimes som bygger på George Crabbes dikt The Borough. Han inledde arbetet med operan när han bodde i USA under andra världskriget, men när han återvände hem till England fick den sin premiär 1945 när den återöppnade det som var förlagen till dagens The English National Opera som hade varit stängd under kriget. Ur operan lyfte Britten orkestersviten Fyra havsmellanspel och ur den ska vi få höra den fjärde delen med BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Edward Gardner. Det är om ungefär 5 minuter och de ska vi ägna åt Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 4 i S-dur. Här är Ophélie Gaillard som ger oss två satser Boiré.

Efter den fjärde satsen Storm ur de fyra havsmellanspelen som vi hämtade ur operan Peter Grimes var det Anne Kefelek som spelade den andra av Erik Satis tre gymnopedier. Från det ska vi ta oss till USA och kompositören Kevin Putz. Baltimores symfoniorkester finns med när solisten Ji Soo Jung spelar den andra satsen av Putz marimba-konsert.

Jisoo Jung och Baltimores symfoniorkester i den andra satsen av Kevin Putts marimba-konsert skriven 1997. Från det ska vi backa bandet ungefär 100 år till när Wilhelm Peterson Berger skrev sin första symfoni, Baneret. Vi ska föra den fjärde satsen som har undertiteln Mot nya vårar med den saarländska radions symfoniorkester under ledning av Mikhail Jurovskij.

Finalen, den fjärde satsen av Wilhelm Petersson Bergers första symfoni. Och den hör du i P2 Klassiskt där vi ska fortsätta med den andra och tredje satsen av Piotr Tchaikovskis violinkonsert. Daniel Harding leder Mahler Chamber Orchestra och som solist hör vi Janine Jansen.

Janine Janssen, solist i den andra och tredje satsen av Piotr Tchaikovskis violinkonsert tillsammans med Mahler Chamber Orchestra. Strax ska vi få höra kammarmusik skriven av Andreas Hallén. Ur hans pianokvartett i D-moll ska vi få lyssna till den andra satsen. Det är om lite mindre än en kvart och den ska vi ägna åt Johannes Brahms tredje symfoni. Herbert Blomstedt leder Gewandhausorkestern i Leipzig genom den första satsen.

Den andra satsen av Andreas Halléns pianokvartett i D-moll. Vi hörde Peter Friis Johansson på piano, Amalie Stahlheim på cello, Albin Osijärvi på viola och Daniel Migdal på violin. Efter det ska vi nu få en opera-overtyr. Riccardo Muti leder Philharmonia Orchestra i London i overtyren till Gioachino Rossinis Den tjuvaktiga skatan.

Overtyren till Gioachino Rossinis opera La Gazza Ladra, den tjuvaktiga skatan. Om ungefär 10 minuter här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på vårtoner när Götznich-orkestern i Köln spelar den första satsen av Robert Schumanns första symfoni, Vårsymfonin. Fram till dess lyssnar vi till Robert Plain som är solist tillsammans med BBCs skotska symfoniorkester i den första satsen av Ruth Gibbs klarinettkonsert i G-moll.

Den inledande satsen av Robert Schumanns första symfoni, Vår symfonin. Och ytterligare en första symfoni blir om en liten stund när Tyska symfoniorkestern i Berlin ger oss den fjärde satsen av Hugo Alvéns första symfoni. Det är om ungefär 10 minuter som vi ska ägna åt den första satsen av Franz Schuberts Arpeggionesonat i A-moll. Jean-Guyen Queyras och Alexandre Tarot spelar.

Den fjärde satsen av Hugo Alvéns första symfoni. Och det här är P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimme kvar av dagens program. Och den första hälften av den ska vi ägna åt musik av Louise Farrenc. Med pianister som vill visa sin virtuositet i åtanke skrev hon variationer över ett tema av greve Gallenberg. Här ska vi få höra det med Jean Müller som solist tillsammans med de europeiska solisterna i Luxemburg.

Jean Muller och de europeiska solisterna i Luxemburg i Louise Farrancs variationer över ett tema av greve Gallenberg. De var näst sist ut i den här dagens P2 Klassiskt, där musiken du har hört valdes ut av Carl-Oskar Frey. Det här programmet finns att höra igen i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se/p2klassiskt eller i Sveriges Radio-appen, där du också hittar vem eller vilka det var som framförde musiken du har lyssnat till. Där kan du såklart också ta dig vidare till P2s rika utbud av konserter, opera och andra program. Nu har det blivit dags för mig, Gustav Torsi, att tacka för idag, och det vill jag göra med att bjuda på ensemblen Voices 8 som sjunger Gregorio Allegris Miserere mei Deus. På återhörande.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och den här torsdagen går mot kväll och vi ska lyssna på en konsertetyd för gitarr.

Det var Mårten Falk som spelade den första av Erland von Kocks 7 konsertetyder för gitarr. Ja, det var nog den första morgonen som jag tyckte att temperaturen bet lite extra denna den 10 september. Och det var faktiskt lite kallt om fingrarna för första gången efter sommaren under förmiddagens mycket beskedliga löptur. Sommaren kan säkert ta både ett eller två återfall ännu, men jag kände att hösten är inledd. Och vare sig detta faktum fyller dig med tillförsikt eller bävan så ska du nu få klassisk musik som kan ge uttryck för antingen den ena eller andra känslan. För musik med starka känslor vågar jag lova ur hundratals år av klassisk musik. För sista gången den här veckan, i alla fall här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

B-Rock Orchestra och Dmitrij Sinkovskij spelade musik av Georg Friedrich Händel, som är så där händelskt både pampig och lycklig på samma gång. Andra satsen ur Water Music Suite nummer 2 i D-dur.

I Kongsberg i Norge fanns en stor silvergruva där redan på 1500-talet började brytas silver. Gruvan var i drift ända till 1950-talet och vi kan jämföra den med silvergruvan i Sala som kom igång på 1400-talet, kanske till och med redan runt 1200-talet, men som stängdes ner tidigt 1900-tal. Men under 1800-talet var Kongsberg ett viktigt gruvsamhälle i Norge och tonsättaren Christian Sindings far var gruvintendent i Kongsberg när sonen föddes 1856. Musiken du hörde skrev Christian Sinding året han fyllde 50 och du hörde Jerome Lowenthal spela melodi för piano av Christian Sinding.

Sigourney Weissen av Pablo de Sarasate. Seiji Ozawa ledde franska nationalorkestern och Anne-Sophie Mutter var solist.

to be called in the rain.

The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

0: en duett mellan två mycket specifika och stilbildande jazzartister, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i ett, ja, det är fullt med superstjärnor i den här inspelningen. Oscar Peterson spelar piano och Buddy Rich satt bakom trummorna. I Irving Berlins Isn't This a Lovely Day.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

Det här var den tredje satsen ur Helvi Leivskes symfoni nummer 1 i B-dur. Ari Rasilainen dirigerade Weimars stadskapell.

filmen Tillbaka till framtiden med Michael J. Fox i huvudrollen blev en enorm succé 1985. Den drog in mest pengar av alla Hollywoodfilmer, tätt följd av Sylvester Stallones båda storfilmer Rambo 2 och Rocky 4. Och det gick ju ganska bra för uppföljarfilmer vid tiden, förstår vi av den anledningen. Och det kan ju ha bidragit till att inspelningarna av Tillbaka till framtiden 2 och 3 drog igång och pågick parallellt. Den andra filmen utspelade sig i själva framtiden och den tredje i den så kallade Vilda Västern i någon sorts sent 1800-tal. Och kanske du kunde lista ut att det var musiken till den tredje filmen som vi hörde här. Den skrevs av Alan Silvestri och det var finaltemat.

0: Jorge Viladoms spelade piano och Lionel Coté spelade cello i Den svarta svanens sång av Heitor Villa-Lobos.
1: Cae el golpe más bajo con

Först här hörde vi Silvia Pérez Cruz sjunga sin El Golpe Bajo, som betyder under bältet, och det är ju ett uttryck som anger någonting regelvidrigt med tanke på att boxning, då får man inte slå under bältet, men i Sverige betyder det ibland också något ekivokt, särskilt om det handlar om humor. Så långt vet jag inte om den spanska innebörden sträcker sig. Efter det hörde vi Miguel Baselga spela Sommaren ur Isaac Albenis Årstiderna.

0: Du hörde också Kaunas statliga symfoniorkester. Strax kulturnytt med Vivica Blad om en strid om en intervju.
1: Mm, och så blir det om dans för att må bra.
0: Och den som vill dansa till Nino Rotas trombonkonsert, närmare bestämt tredje satsen för att må bra, kan absolut göra det om några minuter, för det är första musikstycket ut här i P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Men innan dess så ska vi lyssna på Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, Kulturnytt. Kritiken växer mot civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin efter att han publicerat en intervju som SVT gjort med honom innan SVT själva.
2: Han kritiserar journalistiskt reportage innan det är klart.
3: Ulrika Hyllert är ordförande för Journalistförbundet.
2: Så att det har ju blivit en diskussion och en debatt om ett journalistiskt inslag som ingen ännu har sett.
3: På Carl-Oskar Bohlins egen YouTube-sida har nära 2000 kommentarer gjorts till videon, där intervjun bland annat beskrivs som en härdsmälta. Carl-Oskar Bohlin får beröm både för att han publicerat videon och för att han, citat, drar ner byxorna på SVT. Men flera medieforskare och debattörer kritiserar publiceringen. Andreas Jarehorn Önnerfors är forskare vid medieinstitutet FOJO och Linnéuniversitetet. Han säger att ministerns publicering är problematisk eftersom den kringgår de publicistiska besluten.
4: Och det på något sätt är ju en indirekt eller ganska direkt kritik mot egentligen kvalitetsjournalistikens arbetssätt och man kan säga en arbetsfördelning eller vad man ska kalla det mellan politik som ska granskas och journalistik som ska granska politiken och makten.
3: Carl-Oskar Bohlin själv skriver att han inte förstår hur det kan vara ett problem att han publicerar ett intervjumaterial i sin helhet och att det är bra att allmänheten ges inblick i hur utfrågningar kan gå till. Att makthavare själva spelar in och publicerar intervjuer ställer nya krav på journalistiken, säger Ulrika Hyllert.
2: Att vi har en sån här situation ställer väldigt höga krav på oss som är journalister. Att vara väl förberedda, att verkligen ta ansvar för intervjusituationen.
1: Reporter här Astrid Olsson och Hjalmar Karlsson. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. Så här beskriver eleverna Ellie, Lennon och Alma det på Skogstorpsskolan i Falkenberg.
5: Det känns bra i hjärtat.
6: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
7: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
8: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
6: Alltså, prata med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
8: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
5: Ja, jättetaggad.
8: Kan du dansa nu, Alma?
7: Typ, kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
8: Hur länge har ni fått träna?
7: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
8: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
9: Mega svår.
8: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson här på P4 Halland. I Umeå låter Norrlandsoperan den amerikanska opioidskandalen ta plats på scen i helgen. I operan The Galloping Cure, regissör Tom Morris berättar att när amerikanska tonsättare Missy Mazzoli skrev musiken så ville hon visa publiken att detta kunnat drabba vem som helst.
10: She was very clear that we shouldn't be telling a story in a way that an audience would come into the theater and think, oh, those poor people in that deprived community.
1: Publiken ska inte få bilden att detta bara handlar om utsatta i ett nedgånget område, säger Tom Morris. Därför måste man göra det roligt innan det blir förfärligt.
10: To make it fun before it's horrible. Anyone who's drunk too much knows what that means, and certainly people who end up being addicted, an audience can imagine themselves making the same mistakes.
1: På 1990-talet rusade användningen av opioidläkemedel i USA, som visade sig starkt beroendeframkallande och som dödade många. Rättsprocesserna kring förskrivningen av recept var omfattande. I arbetet med operan på det här ämnet har svensk forskning om läkemedelsindustri och vårdens dilemma kring medicin varit en del. Men det är den vanliga människan som är i fokus och temat lyfts in i en berättelse om när Tivolit kom till byn med en djurkarusell som gör att smärta försvinner om man tar en tur. Lea Hausman koreograferar ensemblen som fått vara beredd på att gestalta djuren med både kropp och röst.
9: Because you have performers that need to play animals. Therefore the choices that you make in terms of casting inevitably will involve seeing how available people are physically.
1: Reporter här också Marit Öhman, och idag rapporterar vi också om en uppmärksammad dokumentär om Elon Musk, Erik.
0: Precis, och ni hittar allting i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Tack Vivica Blad.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Alexandris Antonenko och Dinara Alijeva sjöng Tosca och Cavaradossis scen ur akt 1 av Giacomo Puccinis Tosca.

Det är torsdag kväll. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och det första vi hörde i vår andra timme här efter Kulturnytt var tredje satsen ur Nino Rotas trombonkonsert. Orkestern heter I Virtuosi Italiani. Det var Andrea Conti som var solist och Marzio Conti som var dirigent. De delar efternamn. Jag tror inte att de är släkt i övrigt. Efter det då hörde du musik av Moses Pergament. Det var Agora Music Collective som spelade Chanson Triste i version för violin, violin obbligato, cello och piano.

Jason och Ferris Romero bildar gruppen Ferris and Jason Romero. De hade skrivit musiken som de framförde. Roll on, my friend.

Spanjolett kallas en sorts låsmekanism för fönster och balkongdörrar. Men det är också en renässansdans. Namnet syftar tillbaka på landet Spanien, vare sig det handlar om fönsterbeslag eller 1500-tals förlustelser. Givetvis var det renässansdansen som gett det här musikstycket sitt namn, skriven av Pierre-Francis Carrobel, som var verksam under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Vincent Dumestre dirigerade Le Poème Harmonique.

tenorsaxofonisten Melissa Aldana och kontrabassisten Linda Mayhan och spelade musik av Bud Powell, Hallucinations. Och musiken hör du här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Mattias Jung ledde saxiska vokalensemblen som sjöng text av Emanuel Geibel och musik av Clara Schumann, Abendfeier in Venedig.

Akiko Nikami spelade piano och Tillman Höfs visade många delar av den dynamik som finns i hornet. Här i andra satsen ur Jane Vineries hornsonat.

Den franske tonsättaren Max Dolan tävlade i de olympiska spelen 1912 som avgjordes i Stockholm. På den tiden tävlades det nämligen också inom konst och som en del av de olympiska lekarna. Vinnare i musiktävlingen blev den italienske tonsättaren Riccardo Barthelemy som fick guldmedalj för sin Olympic Triumphant March. Det blev varken silver eller brons till Max Dolan och inte till någon annan tävlande heller, för domarna ansåg inte att något annat bidrag höll den nivån som de ansåg krävdes för en medalj. Och det där är en av de mest kärva bedömningar jag hört talas om, betydligt hårdare än inom idrott i alla fall. 18 år före sitt olympiska nederlag skrev han den här musiken, L'été för kör och orkester med text av Victor Hugo. Hervé Niquet dirigerade belgiska radions orkester och flamländska radions kör.

John Eliot Gardner ledde revolutionens och romantikens orkester som spelade musik så omedelbart igenkännbar som vore det musikens Eiffeltorn eller Frihetsgudinna. Första satsen ur Ödessymfonin. Symfoni nummer 5 i C-moll av Ludwig van Beethoven. Och Ludwig van Beethoven hade en egen favorittonsättare, en tonsättare som han menade var sin samtids största tonsättare. Och musik av honom ska vi lyssna på nu.

0: Ja, här anar man ju faktiskt ett släktskap i uttrycket. Luigi Cherubini var 10 år äldre än Ludwig van Beethoven. Och Beethoven höll inte riktigt direkt tillbaka med hur mycket han uppskattade Cherubini som kompositör. Han ska ha sagt att Cherubini var den främsta kompositören under hans livstid av alla. De ska ha träffats några gånger men var inte närmare bekanta än så av vad jag har kunnat förstå. Nu finns det kanske en och annan som i alla fall så här några 100 år senare menar att det var Beethoven som var just den främsta tonsättaren under den här perioden. Men 1799 började Beethoven etablera sig på allvar som tonsättare i Wien, och samma år skrev Luigi Cherubini Emma och vi hörde ouvertyren. Howard Griffiths dirigerade italienska Schweiz orkester.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
2: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
1: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
2: Mm.
1: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

The Illyrian Consort och solist Bojan Cicic spelade första satsen ur violinsonat nummer 6 i A-dur av Giovanni Stefano Carbonelli. Det är torsdag men helgen närmar sig och på lördag hör du en specialsändning som börjar klockan 19.00 här i P2. För Gustav Torsi är, tror jag, i detta nu på väg till London om han inte redan har kommit fram. För på lördag är det en av den klassiska musikvärldens mest kända kvällar traditionsenligt kommer det att låta ungefär så här framåt kvällningen.

Ja, på lördag är det dags för Last Night of the Proms. Det blir en specialsändning här i P2 som startar klockan 19.00. Även om livekonserten börjar någon kvart över åtta, sisådär. Det är Gustave Tourchy på plats i London. Tillsammans med Francis Choknessy tar han hand om dig under den här kvällen, som givetvis innehåller Pomp and Circumstance nummer ett i D-dur av Edward Elgar. Här var det Mark Elder som dirigerade härlig orkestern. Men kvällen innehåller också Warburgs pianokonsert med Yuya Wang. Det blir Bernsteins Candide Overture, Holsts Jupitersats, Jerusalem, Auld Lang Syne. Det blir en hel kväll. Klockan 19 startar sändningen här i P2 på lördag.

1783 skrev Wolfgang Amadeus Mozart pianosonat nummer 13 i B-dur. Du hörde den första satsen och det var Christian Bezeugtenhout som spelade.

Det här var en duo bestående av cello och kontrabas. De kallar sig för Sound Collective. De spelade musik av Lydia Kakabadze. Du hörde tredje satsen ur Concertato.

När William Butler Yeats mottog Nobelpriset i litteratur 1923 var han den första irländare som fått priset. Men bara 2 år senare fick hans landsman Samuel Beckett priset även han. I motiveringen till Yeats Nobelpris stod det att hans alltid inspirerande poesi givit röst åt en hel nations anda, eller ande, det är spirit som det står i den engelska texten. The Cloths of Heaven är hans text, och musiken till sången komponerade Rebecca Clark på 1910-talet. Adam Laloum spelade och Maylis de Villutré sjöng.

Den här musiken var satt till text av Henry F. Chorley ur Seven Part Songs, The Long Day Closes. Och musiken var skriven av Arthur Sullivan. Tenebrae-kören sjöng och Nigel Short dirigerade.

Fyra minuters farfars funk. Vad kunde rimligen passa mig bättre? Grandpa Funk, skriven av Lars Jansson som spelade piano tillsammans med Erik Söderlind, gitarr, Niklas Fernqvist, kontrabas och Paul Svanberg som fick gå loss hyfsat ogenerat för att vara P2 på hemväg ändå. Jazzradions konsert på söndag här i P2 tar oss tillbaka till Ystads jazzfestival. Då hör vi ett svensk-italienskt samarbete. Pianisten Jan Lundgren och basisten Hans Backenroth spelar då tillsammans med saxofonisten Rosario Giuliani och trumslagare där är Roberto Gatto. Det blir en del italiensk filmmusik av Nino Rota och Ennio Morricone men även musik av musikerna själva. Klockan 19 på söndag.

Den här musiken skrev Deodato Severac 1908. Men han skulle kunna skrivit den idag i Göteborg, för själva temat fungerar lika bra här. Nu levde han inte längre än till 1921, så att det är såklart en fantasi. Men det är oerhört klart väder här idag och solen strålar från en klarblå himmel. Och det här stycket heter Beignets au soleil. Solbad helt enkelt. Nu levde Deodato Severac i södra Frankrike. Det fanns nog ganska gott om solsken där också. Här var det Serena Valuzzi som spelade.

Mikael Bartosz var dirigent för Malmö operaorkester som spelade skotsk högdalsdans ur Ivar Hallströms Ett äventyr i Skottland. Och det är en händelserik helg som väntar. Missa inte festen på lördag från London då du hör Last Night of the Proms direkt sänd här i P2. Sändningen börjar klockan 19 och konserten startar en kvart över 8. Och på söndag blir det svensk-italiensk jazz från årets upplag av Ystad Jazzfestival. Och precis innan det, då hör du Isabel Berglunds mixtape med Esperanza Spalding och Pat Metheny med flera. Nu ska vi lägga den här veckan av P2 på hemväg till Vila med en nocturn av Frédéric Chopin.

0: Mitt namn är Erik Mjörnes och den här veckan med P2 på hemväg avslutades med att Nelson Freire spelade Nocturne nummer 6 i G-moll av Frédéric Chopin. Jag är tillbaka på måndag och nu ska vi höra nyheter som kommer från Ekot.
1: Pappan på fritidsbåten som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras berättade i rätten idag om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
3: åt vilket håll tittar du då?
2: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
4: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt.

0: möjligt att hinna gira undan.
1: Jag ser ju att den är, alltså den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
0: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
1: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
0: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
1: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
0: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
2: Reporter här, det var Carina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. En man i 70-årsåldern har omkommit i en olycka med en fyrhjuling strax utanför Norrhassel söder om Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. Räddningstjänsten larmades om olyckan strax före klockan 10 i förmiddags och på plats konstaterades att fyrhjulingen vält. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de behandlade ansökningarna godkändes. Europeiska centralbanken höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter och håller dörren öppen för fler höjningar. Räntehöjningen innebär att inlåningsräntan höjs till 2,5%. Och det ligger i linje med snittprognosen bland bedömare, enligt Bloomberg. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonåker Dunkus.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Där vi tackar Ekot för nyheterna och drar igång en timme musik. Klassisk musik från ungefär sekelskiftet 1900 fram till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med samtida musik av Arolyn Wallen, nummer 3-5 av 12 symfoniska danser. Vi hör John Andrews leda BBC:s konsertorkester.

2024 blev Erolyn Wallen den första tonsättare som Karl den tredje eller Charles den tredje, Storbritanniens kung, utnämnde till Master of the King's Music. Erolyn Wallen föddes i Belize men är numera en brittisk tonsättare och lever i Storbritannien. Vi hörde tredje till femte satsen ur 12 symfoniska danser av henne här. Musik skriven 2023. Det var John Andrews som ledde BBC:s konsertorkester. Vi fortsätter med musik av Shostakovich. Vi hör andra satsen ur hans andra pianokonsert i F-dur. Det är Jean-Yves Thibaudet som sitter vid pianot.

Andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert i F-dur spelade Jean-Yves Thibaudet och BBC:s symfoniorkester. De leddes av Hugh Wolf. Nu musik av Francis Poulenc, Salve Regina. Det är Tenebrekören som leds av Nigel Short.

Tennebrykören under ledning av Nigel Short sjöng Salve Regina av Francis Poulenc. Vi fortsätter med musik av Ney Rosauro, skriven på 80-talet, hans marimba konsert nummer 1. Det är tredje satsen. Vi har Alexei Gerasimes och Deutsche Streicher Philharmonie. De leds av Wolfgang Hentrich.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 7:30 och vi lyssnade precis till Alexej Gerasimes och Deutsche Streicher Philharmonie. De leddes av Wolfgang Hentrich och spelade tredje satsen ur Nej Rosaurus Marimba-konsert nummer 1. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken vi hör den här timmen har valts av Merete Ellegård. Vi fortsätter med en ballad för harpa av Carlos Salcedo. Det är Lavinia Meyer som sitter vid harpan.

Carlos Salcedo skrev ballad för harpa 1911. Lavinia Meyer heter harpisten. Vi fortsätter med första satsen ur Dorothy Howells Tre divertissement. Det är Rebecca Miller som leder BBC:s konsertorkester.

Three Divertissements heter den här musiken i original. Vi hörde första satsen. Tonsättaren heter Dorothy Howell. Dirigenten heter Rebecca Miller och orkestern BBC:s konsertorkester. Nu blir det svensk musik. Min längtan ur Barfota sånger av Allan Pettersson. Vi hör Olle Persson, Musica Vitae. De leds av Petter Sundqvist.

Vi hörde Olle Persson, Musica Vitae och Petter Sundqvist i Min längtan ur Barfota sånger av Allan Pettersson. Och vi håller oss kvar vid den svenska musiken. Vi ska lyssna till musik av Björn Jison Lind. Skymning 1913 för engelskt horn och piano närmare bestämt. Och vi hör medlemmar ur Västmania-ensemblen.

Medlemmar ur Västmania-ensemblen spelade skymning 1913 för engelskt horn och piano av Björn Jison Lind. Det var inte musik från 1913, utan det här stycket skrev han 2001. Björn Lind kom från Värmland och var en tonsättare som jobbade i många olika genrer. Han skrev också filmmusik, bland annat till Mannen på taket, Susanne Ostens film Bröderna Mozart och Jägarna bland annat.

Benjamin Schmid och Uleå Borgs stadsorkester spelade tredje satsen ur Uno Klammis violinkonsert. Jag tackar för mig med Libertango av Astor Piazzolla. Vi hör Alison Balsom, Göteborgs symfoniker, ledas av Edvard Gardner.

Varmt välkommen till konsert i P2. Ikväll från Konserthuset i Stockholm med mig, Francis Schocknussy. Det är Kungliga Filharmonikerna med dirigent Ryan Bancroft som ska bjuda oss på tre helt olika verk. Men där folkmusik löper som en röd tråd genom hela konserten. Wilhelm Stenhammars rapsodi Midvinter gestaltar ett snötäckt landskap med hjälp av svensk folkton, medan Aaron Copelands folkmusikinspirerade ballettmusik Appalachian Spring målar upp vår

konserten i Appalackernas bergslandskap. Men konserten inleds med Jesper Nordins Convergence för soloviolin, orkester, live-elektronik och live-projicerade bilder. Ett verk som har skapats i samarbete med Esa-Pekka Salonen och violinisten Pekka Kuusisto, som också är kvällens solist. Det bygger på deras gemensamma fascination i att låta olika världar och uttryck mötas. Och här förenas folkmusik, orkestermusik och live-elektronik. Med det digitala musikinstrumentet Gestrument och teknologin Reactional Music som Jesper Nordin varit med och utvecklat kommer både solisten och dirigenten styra virtuella instrument genom sina rörelser och ljud i realtid. Första satsen har inspiration från rockbandet Rage Against the Machine och en vaggvisa av Jesper Nordins far. Medan den andra bygger på djävulspolskan efter svenske spelmannen Pekkos Pär. I den tredje satsen möts alla dessa influenser från folkmusikens mikrotoner till distade elgitarrliknande klanger. Här är nu Jesper Nordins Convergence med violinisten Pekka Kuusisto och Kungliga Filharmonikerna under Ryan Bancroft. Och på scenen finns också tonsättaren själv för att styra live-elektroniken.

0: Applåder här efter Sverigepremiären av Jesper Nordins komposition Convergence. För solo, violin, orkester, live elektronik och live bilder. Och det här var en sambeställning från Kungliga Filharmonikerna och San Franciscos symfoniorkester. Pekka Kosis då var violinsolist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna under Ryan Bancrofts ledning. Tonsättaren själv, Jesper Nordin, medverkade också på scenen där han ansvarade för live-elektroniken som både solist och dirigent interagerade med, liksom för de visualiseringar av musiken som projicerades på fondväggen bakom scenen. Den mycket nöjda publiken i Stockholms konserthus fick också utdelning av sina applåder i form av ett par extra nummer.
1: Tack! Jag och Kerstin ska lira några låtar för er. Tack så hemskt mycket att ni valde att komma till konserten ikväll. Ära att spela för er.

Här fick Pekka Kuusisto hjälp av Filharmonikernas violinist Amos Kerstin Andersson i ett par folkliga extra nummer. Först var det gånglåt från Äppelbo efter Ertbergs Kalle och sen Glalåten som är en polska efter Pekkos Helmer från Vingsjö i Dalarna. Det var också i Dalarna, hemma hos konstnären Anders Zorn i Mora, som Wilhelm Stenhammar i början av 1900-talet hörde spelmannen Hins Anders. Ett par av låtarna han spelade, liksom den gamla koralvarianten av julsalmen Den signade dag, blev byggstenar till rapsodin Midvinter, som nu tar oss med till Dalarnas snöklädda vinterlandskap. Kungliga Filharmonikerna spelar under ledning av Ryan Bancroft.

Detta var musik som Wilhelm Stenhammar skrev i Florens vintern 1906-1907. Kanske längtade han hem till Sverige och snöigare breddgrader. Midvinter spelades här av Kungliga Filharmonikerna under Ryan Bancroft. Nu ska de med musikens hjälp ta oss till Appalacherna i Aaron Coplands ballettmusik Appalachian Spring. Ballet for Martha var Copelands arbets

Oftast spelas den förkortade orkestersviten, men här har Ryan Bancroft valt den kompletta orkesterversionen, där även de lite mörkare partierna som speglar det unga nybyggarparets oro för framtiden får ta plats, vid sidan av optimismen och det pastorala. Här är Appalachian Spring.

Så slutade Aaron Copelands musik till balletten Appalachian Spring. Kungliga filharmonikerna leddes här av Ryan Bancroft. Ursprungsbaletten hade premiär 1944 och skrevs för endast 13 musiker. Men här hörde vi versionen för stor orkester från 1954. Alltså inte orkestersviten som oftast spelas, utan här var det den kompletta baletten. Konserten spelades in av musikproducent Diar Boscani och musiktekniker Erland von Heine i Stockholms konserthus den 7 maj 2026. Och lyssna gärna på den här fina konserten igen vid ett senare tillfälle. Kanske missade du Jesper Nordins spännande klangvärdar i Convergence som inledde programmet. Allt finns att höra 30 dagar framåt i appen Sveriges Radio om du söker på konsert i P2. Ja, konsert i P2 heter programmet och jag som presenterar ikväll heter Francis Schocknessy. Vi ska bjuda på mer musik av Aaron Copland nu. Väl hemkommen till New York efter sina studieår i Paris i början av 1920-talet var Copland fast besluten att hitta ett amerikanskt tonspråk. Därför införlivade han typiska drag från jazzen i sina första orkesterverk. Ett av dem var Music for the Theater från 1925. Det skrevs utan någon specifik teaterpjäs i åtanke, men eftersom musiken tycktes förmedla en teatralisk atmosfär valde Copland denna titel. Här är det Sveriges Radios symfoniorkester som spelar under ledning av Barbara Hannigan.

0: Barbara Hannigan ledde här Sveriges Radios symfoniorkester i Aaron Coplands jazziga Music for the Theater från 1925. I en inspelning från en konsert i Berwaldhallen i mars 2020. Det fick avsluta konsert i P2 som ikväll hade producerats av Diar Boscani. Och jag som presenterat heter Francis Schocknesy. Mer musik följer alldeles strax i Musik mot midnatt.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Det är ju augusti nu.
2: Ja.
1: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
2: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
1: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

trappsteg går rakt av och jag rasar ner för stegen till källaren som vi har under köksgolvet. Jag skrapar en arm på en rå betongyta, drar med mig källarluckan som slår mig i skallen och rädd och omskakad sitter jag där nere på en potatislår och försöker hämta mig. Två av barnen, den ena drygt 2 år då och den andra bara 1/2 år gammal, kikar ner i källaren med ögonen stora och runda. Den äldste ser min chock och säger: "Jag fixar dig, mamma. Jag fixar dig." Hans sätt att trösta mig och försäkra mig om att allt skulle bli bra. Det finaste sättet. Den här musiken, Consolation av Franz Liszt, kan säkert också funka som tröst. Men det slår inte lille sonens försäkran om att allt skulle bli bra. Trots att det var Leif Ove Andsnes som spelade så vackert. Välkommen till Musik mot midnatt. Karl-Oskar Frey är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman.

Vi har hört Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur. Alan Fogel och Brian Bazzone spelade andra satsen. Så ska vi få intermezzot ur andra akten av Umberto Giordanos opera Fedora. Då är det BBC:s filharmoniker i Manchester som spelar under ledning av Gianandrea Noseda.

Silver och jag heter en samling prosadikter av Juan Ramón Jiménez. Och det här var Vaggvisa, Mario Castelnuovo Tedescos tonsättning av en av dikterna. Johan Fostier spelade gitarr. Och så ska Caleb Hudson och The Derby Players spela Remy LaBeouf's Vignette 20.

idyll för flöjt och orkester. Flöjtisten här hette Joanna Marsh och orkestern var Suffrage Symphonia, ett musikaliskt projekt som bildades för några år sedan för att hylla kvinnliga tonsättare från tiden för rösträttskampen i Storbritannien. Från idyll till pastoral. Vi ska få höra pastoralen ur Hilding Rosenbergs pianosvit. Mats Widlund spelar.

Ja, pastoralsviterna löser av varandra här. Det här var Gunnar de Frumris pastoralsvit och tredje satsen ur den. Börje Morelius spelade flöjt med Sveriges Radio Symfoniorkester och Stig Westerberg på dirigentpulten.

Hör barock med Lohr ur Johann Helmich Romans Golovin-musiken. Vi stannar kvar i 1700-talet och ska höra musik som komponerades för gamba, men här framfört på viola organista, ett klaverinstrument uppfunnet av Leonardo da Vinci.

Hatja Bunyatishvili spelade andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23 i A-dur tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Så blir det en stunds operamusik, humkören ur Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly med Santa Cecilia Akademins kör och orkester i Rom.

här var Melisande av Jean Sibelius ur hans konsertsvit till musiken till pjäsen Pelléas och Melisande. Estlands nationella symfoniorkester spelade, Paavo Järvi dirigerade. Och så ska Alexander och Olga Sitkovetsky framföra Sergej Rachmaninovs 1007.

Richard Lester spelade cello och Benjamin Frith piano i Pamela Harrisons sonett. Så ska vi höra en av Sven David Sandströms tonsättningar av texter i Bibelns höga visan. Four Songs of Love kallade han dem, och det här är Let Him Kiss Me med Gustav Sjöqvists kammarkör.

Erik Satis gymnopedi nummer 3. Här i en version för flöjt och orkester. James Galway spelade flöjt och orkestern var London symfoniorkester. Så ska vi höra Den blinda flickan ur Svit för barn av Ernest Pangu. Annika Kontori Gustafsson spelar.

Jody DeVos och Sabine Deviel i en duett ur Jules Massenets opera Thaïs. De sjöng med orkestern Les Siècles och dirigenten François-Xavier Roth. Så ska Bertrand Chamaillou och Sol Gabetta framföra albumblad i H-moll av Felix Mendelssohn.

Tine Tinghelseth var solist med Norska kammarorkestern i en sats ur en trumpetkonsert i S-dur av Jan Krititel Jiri Neruda.

Paul Lewis spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll. Den välkända månskenssonaten. Så ska vi få mellanaktsmusik ur Alexander Glazunovs ballettmusik till balletten Raimonda med Sveriges Radios symfoniorkester och Evgenij Svetlanov.

Herbert Howells Requiem. Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng tredje och femte satsen under ledning av Gary Graden. Nu är det strax dags att lämna över till Notturno här i P2, men först hör vi ett stycke ur Gabriel Faurés Pelléas och Mélisande med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Carl-Oskar Frey var musikredaktör för Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno. I natt med mig Jack Lantz, och i natt blir det stora saker. Vi får höra Mozarts 20:e pianokonsert, ett tidsstycke, Timepiece av Cindy McTee, och så ett hjälteliv av Richard Strauss, Ein Heldenleben. Det är Leonard Slatkin och The National Symphony Orchestra of Ireland som tar ut svängarna, och så får vi också höra en ung fransk pianovirtuos. Men vi inleder med en schweizisk renässanssångdiktare, Ludwig Senfl.

Altera jam territor bellis civibillum etas, så skaldade Ludwig Zenfl, som levde under 1400- och 1500-talet. Vi hörde Schola Cantorum Basiliensis vokalensemble och instrumental ensemble spela och sjunga.

Just så här har vi kanske inte hört Bachs toccata och fuga. Här hörde vi Andrew Manzi spela sitt arrangemang av den på fiol. Och nu ska vi till maffians värld och höra hur Camorran verkar i operan Madonnans juveler.

Maffia och förbjuden kärlek hittar vi i Gioielli della Madonna, en opera av Ermanno Volferrari. Här hörde vi musikuren med KBS Symphony Orchestra ledda av Otmar Maga. Eric Ewensen har skrivit den här musiken.

Den nutida amerikanska kompositören Eric Ohsens andante ur Concertino för marimba och stråkar. Vi hörde Heiko Rosin och Tallinns kammarorkester ledd av Risto Joost. Så lyssnar vi till en klaversonat av Haydn.

Den kanadensiske storpianisten Marc-André Amelin spelade en klaversonat i B-dur av Haydn. En stor fransk pianist får vi höra i nattens konsert klockan 2, David Frey. Men nu blir det ensemble igen i Isabella Leonardas musik.

Maniera hette ensemblen som spelade Sonata Prima för fyra stämmor av Isabella Leonarda. Mer fyrstämmigt ska det bli. Här hör vi den tredje stråkkvartetten i F-dur av Wilhelm Stenhammar.

Stråkkvartett nummer 3 av Wilhelm Stenhammar. Det var Yggdrasilkvartetten vi hörde. Många kompositörer har velat fånga havet i toner, så även Edward Elgar.

Sea Pictures, havsbilder av Edward Elgar. Här hörde vi Margareta Elkins sjunga med Queensland Symphony Orchestra ledda av Werner Andreas Albert. Och sist innan nattens konsert ett stycke av Jean-Marie Leclerc.